Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Anders skriver: hejsan, den här veckan har präglats av solsken både inomhus och utomhus. Nej, men, gud vad härligt Anders, jag blir så glad för din skull. Spela gärna ett liv i solen med Anne Frilingstad. Ha det bra i natten, skriver Anders.

Ett liv i solen, Anne-Frid Lyngstad. Ja, underbart att få höra att ni har haft sol ute och inne. Bästa kombon. Här skriver en lyssnare: det finaste som hänt mig den här veckan är att jag har lyckats städa bort en massa prylar på köksbordet. Tror det eller ej, det var en riktig bedrift. Frågan är bara hur länge det varar. Ja, det är ju alltid det som är frågan. Spela gärna That's My Kick med pianogianten Errol Garner. En riktig låt med gung.

tänk att man sitter här på jobbet och så plötsligt har man fått en helt ny favoritlåt. När man minst anar det, men ni är ju fantastiska på att önska musik som piggar upp. That's My Kick med Errol Garner. Ja, kära lyssnare, du som ännu inte har hört av dig och berättat vad du önskar för musik, du är varmt välkommen att göra det när som helst, men du kanske precis har slått på radion, vad vet jag. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Och så har ju jag och Emil bett om att få höra vad det finaste i veckan har varit. Så ni får gärna skicka med det också. Annette skriver, hej, jag har inte gjort något särskilt och det är det bästa med veckan. Att ha semester och bara vara. Efter en sömnlös vecka så kommer John Blund närmare, hoppas på mera sömn och spela gärna när jag blundar med Daniel Adams-Ray.

När jag blundar, Daniel Adams Ray. Ja, men nu är ni otroliga. Nu är det en ny favorit igen, Annette. Tack så mycket för din önskan. Niklas skriver, det finaste med veckan, det är ju vaken. Niklas, vad glada vi blir. Här kommer en låt till dig.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Oj. Ja, det är stämningsfullt i Studio 27 nu. Elton John, Rocketman, det är Lotta som har önskat. Ja, du som lyssnar, du är välkommen att höra av dig. Berätta vad du önskar, men också det finaste som har hänt i veckan. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du är sugen att lyssna till.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, vad det finaste i veckan har varit att min 98-åriga mamma bestämde sig för att hälsa på oss på Utö. Krutgumman som bor ensam i en trerummare och bakar och lagar mat till sig och sina vänner. Hon bakade mandelkubbar här i veckan och några dagar senare goda bullar. Hon har shoppat loss och idag tog vi en sväng till från Åla till Nynäshamn för lunch. Hennes kusiner blev 101 och 106. Jag hoppas på bra gener, att hon har alla tänder i behåll. Det är inte så vanligt i den generationen. Och så tyckte hon om den här.

Skärgårdsdoktorn, det är inte varje dag jag får spela den, men tack Eva-Maj för att du önskade den. Eller ja, det kanske är snarare din mamma som har önskat den på sätt och vis. Vad mysigt det lät att ha sin mamma hos sig och få mandelkubb bakat. Lyxigt. Vi går vidare i önskelistan. Det finaste är att jag fortfarande min pojkvän kvar här i Sverige innan han åker hem tillbaka till Thailand. Oj, ja, det är fint. Tänk att få ha varandra i samma land. Det är inte alla som har det. Så jag förstår verkligen att du är tacksam för det.

Hjärtslag med Sara Zacharias. Ja, jag ska vidare i spellistan. Här har vi två pensionärer från Göteborg som har varit på en vandring till Rissajaure Trollsjön i Abisko. En dagstur i den mest fantastiska miljön. Åh, wow! Önskar Bangaranga bästa Eurovision på länge. Ja, du, det håller med.

47 veckor. Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Robert skriver att jag fick vara i Berlin i Tyskland och lite grann i Polen. Jag fortsätter att ha det bra under veckoslutet genom att kolla på Malmöfestivalen och Riks FM-festival. Vad fint för dig, Robert. Jag blir glad att du har det så bra. Jag tog mig friheten nu eftersom du inte önskade någon låt, så tänkte jag att jag kanske ska önska åt dig eftersom du ändå var så rar och berättade vad det finaste i veckan har varit. Så jag tänkte att jag tar någon artist som är från Malmö. Så blev jag lite osäker, men vem är från Malmö? Så jag var faktiskt tvungen att googla. Då blev jag helt paff. Är hon från Malmö? Ja, det verkar som det.

Alltså jag har velat att Miss Li ska sjunga klart. Inte för att jag inte tyckte att låten var bra, för det var den. Men jag sa att hon var från Malmö. Det är hon ju absolut inte. Alltså hon är född i Borlänge. Ja. Jag försökte i alla fall hitta något som var lite Malmö-relaterat. Men jag vet inte. Alla vägar kanske leder till Miss Li just nu. Vi får väl se. Det kanske skvallrar inte. Det är sent. Vi går vidare i spellistan. Roger skriver... Finaste, ja, det skulle väl vara stormbyarna som drog fram och höll på att ta med sig förtältet. I 3 dagar höll det på och naturligtvis kom det störtskur som varade i max 30 sekunder. Det är fint det.

kanske skulle spelat Amanda Jensen för dig, Robert. Hon är för sig från Lund, men ändå kanske lite närmare än Borlänge. Ja, ja. Sista önskan ut för den här timmen, det är Martina som får stå för den. Hon skriver boxning och tid, middag med familjen. Vilka fina veckor ni har haft, hela gänget. Jag blir jätteglad att det verkar finnas så mycket fint och bra där ute. Ja, du hade inte riktigt skickat med en önskan, så jag tog mig återigen friheten att välja ut den här.

0: The Boxer, Simon & Garfunkel här i Vaken med P3 och P4. Ja, önskenatten har levererat med besked nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
4: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Men ingen person har gripits för det här i nuläget. USA har sannolikt dödat oskyldiga personer i sina anfall mot påstådda narkotikasmugglare i Stilla havet och Karibiska havet. Det skrev den demokratiska senatorn Tim Kaine i ett brev till Donald Trump tidigare i veckan.
5: Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister.
3: Och det rapporterade Oskar Hansson. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades, så lovar nu Thailands premiärminister Anutin Charnvirakon nya vapenlagar i landet, rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porali levererar nyheterna. Vi tackar för uppdateringen. Och så vänder vi oss mot dig som lyssnar. Hej och välkommen in till Studio 27. Här pågår önskenatten och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna till och vad är det finaste som har hänt i veckan. Vi som håller dig sällskap, vi heter Isabelle Berglund och Emil Håkansson, och Emil, han kommer att göra oss sällskap om precis där en timme. Ja, varmt välkomna in hit till Studio 7 och en natt med Sveriges Radio.

Choose in Texas, Ella Langley i Vaken. Ja, ni är ju så grymma på att önska och fylla spellistan med musik som ni tycker att ja, platsar både som önskemusik men kanske också som musik att avsluta veckan med. Jag har ju frågat er vad som var det finaste i veckan och när jag gett så mycket bra och härligt så ja, jag sitter här och känner mig helt varm i kroppen. Ni verkar ha det bra där ute och det gör mig glad. Therese Linköping skriver: jag vill höra Aldrig ska sluta älska dig med Jonas Gardell för att visa hur viktigt det är att vi ska finnas för vår omvärld. Well put, Therese, tycker du sammanfattar det riktigt bra.

aldrig ska jag sluta älska dig, Jonas Gardell. Hej på er. Den här veckans finaste har varit underbart väder, grillning med härliga vänner och mjukstart på jobbet efter kort men härlig semester. Jag önskar att få höra låten Semester med Mia Karlsson. Ha det bäst i natten, skriver Tim.

semester med Mia Karlsson. Det finaste under veckan, jag har äntligen efter 3 månader kunnat lyssna på Vaken. Isabel och Ponti, ni levererade en kanonvecka. Men gud, tack vad du är gullig. Finast var också att jag äntligen kunde hjälpa till att tömma mitt barndomshem. Vi flyttade in 1967, inte gjort i en handvändning, och otroligt jobbigt på så många plan. Ja, jag förstår verkligen det. Jag önskar Unforgettable med Nat King Cole. Den spelades senast på pappas begravning 2024.

Unforgettable, Nat King Cole. Andreas skriver, det finaste som har hänt att jag förmodligen tog det sista doppet utomhus för i år, i tisdags. Det var ganska kallt i vattnet.

Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Espresso Sabrina Carpenter. Mm. Ni är så fina och har så mycket roligt och gott att dela med er av. Jag blir jätteglad att se och läsa om allt. Så här skriver Helena. Jag har varit på västkusten med vänner som allt bjuder in oss till dem i sitt sommarhus. Spel, god mat, ett glas gott, utflykter och mycket musik. De är en familj med mycket på sin lyra. Och så mycket skratt, så nu lever jag till 300 år. Åh, vad roligt. Så Peter Beck, vad sägs om en låt med Sonja Hedenbratt? Och här, jag vet inte Helena, jag hittar inte. Är det liksom, kan det vara en felstavning? Eventuellt, du får höra av dig och berätta om jag missuppfattat något. Men jag tänkte, en Sonja kan jag ju ta med i alla fall. Så det fick bli Sonja Aldén istället. Någon som du.

Någon som du, Sonja Aldén. Robert Sundqvist skriver: det finaste har varit hälsan och en magisk fru. Spelar gärna Three Little Birds med Kacey Musgraves.

Three Little Birds, Casey Musgraves. Hej Isabel, min vecka har varit som alla andra veckor, det vill säga tämligen innehållslös. Men jag hoppas ändå, eller på grund av det, att jag får önska mig en riktigt fin låt. Jag skulle bli så nöjd om du ville spela The Last Farewell med Roger Whittaker.

Roger Whittaker, The Last Farewell. Det börjar bli dags för lite dansband i önskenatten. Casanovas med låten Kyss mig. Ja, så står det kort och gott.

som en sprucken mandolin, Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Ja hörni, nu börjar det lukta skiftbyte här i Studio 27. Isabelle Berglund ska hem och Emil Håkansson ska ta plats här. Och jag tycker ni får väl passa på att berätta för honom också vad det finaste i veckan har varit och skicka med en låtönskan när ni ändå håller på. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och gör sedan ett mellanslag. Och, ja, så får ni berätta. Man kan skriva så här som Karin till exempel. Hej, det bästa med veckan är att jag har varit i Berlin i 3 dagar med min dotter. Och idag hörde jag en dokumentär på P4 om Iggy Pop, bland annat om hans år i Berlin med David Bowie. Dessa två upphovsmän till Grace Jones låt Nightclubbing, som jag gärna vill att ni spelar. Är det någonstans man ska klubba, då är det i Berlin. Tack på förhand.

Då ska vi ta oss till E4 E20 i Södertäljevägen i höjd med Getan. Där har vi en stillastående bil med haveri som påverkar just nu två av körfälten. Räkna med att det kan vara trångt att passera där på platsen och håll lite extra uppsikt då om du passerar då på E4 E20 i Södertäljevägen i höjd med Getan. Då en stillastående bil med haveri som påverkar två av körfälten.

Night Clubbing, Grace Jones. Och som ni kanske hör så har vi nu bytt programledare. Emil Håkansson heter jag som sitter i Studio 27. Det kommer jag fortsätta att göra i flera timmar till. Och jag är minst lika nyfiken på vad ni har haft för er i helgen, inte i helgen, i veckan, som Isabella har varit de senaste timmarna. Så att fortsätt gärna att skicka in vad ni har hittat på, och passa dessutom på att skicka in en låtönskan, så tar vi och fyller den här spellistan de kommande timmarna framöver.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Dessförinnan hörde vi Tyla och Sara Larsson med låten She Did It Again. Där någonstans tar vi och lämnar över ordet till Erik Borali som ska ge er senaste nytt ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har varit skottlossning mot en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm under natten. Det fanns personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades. Larmet om skottlossningen kom strax efter 1 under natten och polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Under lördagen så införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
4: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
3: Och i västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där. Det här rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Det avslutar Ekot för 4 i studion, Erik Borali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Magnetic, The Bausa här i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson numera i studion. Jag sitter och tänker på vad ni har haft för er i veckan. Vad är det finaste som har hänt er under den gångna veckan? Jag vill att ni tar och skriver ner några rader och skickar in det till mig, gärna i kombination med en låtönskan, eftersom det är en önskenatt som vi ägnar oss åt här i ett par timmar till. Så tar vi och fyller upp den här spellistan som än så länge ekar ganska så tomt. Det är upp till er vad vi ska lyssna på. Skicka en låtönskan kombinerat med några rader om vad du har haft för dig i veckan. Det gör du lättast till vaken@sverigesradio.se eller via att skicka ett sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken. Eller så ringer du 020-99-5500 och talar in ett meddelande där efter pipet, så ska jag ta och lyssna igenom era låtönskningar. En hälsning som har kommit in lyder: det finaste den senaste veckan var att avsluta en sommar av hjärtekross och äventyr med att lyssna på min bästa tröstemusik live omgiven av vänner. Så jag önskar Sara Parkmans Salomons vishet.

icken människa som alla andra, en ättling till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv, under 10 månaders tid bildades jag i hennes blod.

den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty det är en outtömlig skattkammare för människorna. Och den som utnyttjar den

gässlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynner, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldigt i formen, tunnlet, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andar som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som vishetens rörelse, och sin renhet tränger hon in i alla dess delar, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur all härskarens härlighet. Därför kan ingenting orent komma henne nära, för hon är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. Hon är den, men hon förmår allt, hon förblir vad hon är, men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt befinner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten, och hon är härligare än solen och förmer än alla stjärnbilder.

en ny, ett nytt, vad kallar man det för? Ett nytt meddelande i inkorgen. Det var svårt att hitta det ordet. Ett nytt meddelande i inkorgen lyder: hej, vill skicka en hälsning till mina fantastiskt duktiga barn som har klarat en lång resdag idag. Vi sitter fortfarande i bilen på väg hem till Jämtland från Arlanda efter en underbar vecka i Spanien. Vi har ätit god mat, badat och solat, men också lyssnat på Die Die med Shakira minst 50 gånger. Så varför inte lyssna på den en gång till? Med vänliga hälsningar, Carolina.

Die Die, Shakira och Burna Boy, årets VM-låt var ju det vi hörde där. En ny hälsning i inkorgen lyder: hej, skulle man kunna få höra Cowboys av Kent? Jag som autist och av avsaknad av min spökstad saknar alltid Eskilstuna. Hälsningar Linn Strömberg, numera Mora nystad. Klart du kan få göra det, Linn. Vi tar och lyssnar på Cowboys med en gång. Här är Kent.

0: Cowboys i Kent är det som klingar ut här i bakgrunden när vi nu säger välkommen in i studion, trafikredaktionens Daniel Bergholm.
1: Ja, men tack snälla för det.
0: Finns det några cowboys ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit lite stökigare tidigare under natten. Vi har haft avstängningar både på E6 i Helsingborg och E4 i Jönköping. Men just nu så är det ett riktigt fint läge på vägarna och i tågtrafiken. Vi har inga större störningar att berätta om. Oj, men såklart, det börjar närma sig gryningstimmarna. Det kommer vara en hel del vilt i sedvanlig ordning som tar sig ut på vägarna. Så vi vill be alla som ska ta sig ut de närmsta timmarna att vara lite extra uppmärksamma på just detta. Och såklart, om ni ser något som stör ute på vägarna får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Så heter låten med Myra Granberg. Någon annan tar smällen här i Vaken med P3 och P4. När vi nu tar och lyfter på luren och säger tjenare.
1: Tjenare Håkansson. Ja, jag är pensionerad så det har inte hänt mig så himla mycket i veckan. Men det finaste som skulle kunna hända mig, det var ju att du spelar en fin låt för mig. Och då skulle jag gärna vilja höra låten Evert med Mats Stefans med Lailas. En käck och trevlig låt som dessutom skulle passa bra nu i kräftskivetider. Ja, hoppas på tur. Tack för ett bra program. Donald heter jag. Hej då.

Evert, Mats, Stefans and Lailas. Om du precis som föregående lyssnare vill ringa in och berätta hur din vecka har varit och vad det finaste du har upplevt under veckan var, då är numret 020 99 55 00. Det går också mycket bra att mejla oss på vakenhetssverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: hej, när augusti inträder, som den har gjort den senaste veckan, och semestrar och ledigheter börjar ta slut, så börjar man känna ett visst vemod trots allt. Och man blir påmind om hur fort sommaren har gått. Och med det i minnet så önskar jag att få höra Pontus och amerikanerna med låten Innan sommaren tar slut.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssnar du fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då, då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Stod vi medis lördag natt. Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

Tjus, Daniela Razzana här i Önskenatten. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig, Emil Håkansson, där vi nu har ett nytt meddelande i inkorgen som lyder: hej! Det finaste med min vecka är väl att jag fortfarande har semester och att jobbet känns väldigt långt borta ännu. Men även att vi har fått lite regn i dagarna två. Bra det, för jag vill att svampen ska växa till sig i skogen. Det kliar redan i fingrarna på mig. Ivrig att få komma ut igen och plocka lite svamp. På senaste skogsturen så hittar jag mest bara blåbär. Fint det också i och för sig. Back to the forest. Så, låt valet få bli Return, Sing Me a Song. Hälsningar från lilla mig i Värmland.

Sing Me A Song, Return, är det som klingar ut i bakgrunden. En liten tupp i halsen kallar vi det. Sing Me A Song, tur att inte jag skulle sjunga någon sång där. Hörrni, ni är många som hör av er med vad ni har hittat på för några fina grejer i veckan. Glöm inte att då också inkludera en önskelåt, eftersom det är ju önskan att vi ägnar oss åt så att vi kan fylla upp spellistan ännu mer.

Eternity, Kimberly är det som vi lyssnar till. Där många önskningar redan som rullar in. Jag gör mitt allra bästa för att sålla bland dem så att vi kan fylla på den här spellistan ännu mer. Vi har ju trots allt en timme och en kvart kvar att fylla med er musik. Någonting som många av er har gemensamt är att ni vill lyssna på Sara Klang den här tidiga söndagsmorgonen. Så vi tar och gör det direkt. I'll find my way home.

Fire on fire. Kan det vara därför du avslutade din hälsning, Carina, med att skriva varma hälsningar? Ja, den kopplingen gjorde jag inte förrän under låtens gång. Så smart är jag. Nu är det dags för lyssnaren Kajsa att bestämma musik. Hon vill minsann att vi ska höja tempot här i eten. Vi tar och gör det direkt. Hon skriver att det finns inget att klaga på under veckan som gått. Så vi tar och kör önskelåten direkt.

0: Jesse Ware är det som ställer sig frågan Don't you know who I am?
1: Det här är P4.
0: Hörrni, en timme går fort när man har roligt. Vi ska alldeles strax få ekonyheter. Men innan dess så hinner vi lyssna lite grann till Agneta Fältskog med låten The Heat Is On.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen. Och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
3: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Flera skott sköts genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm under natten. Flera personer var i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades. Ingen är ännu gripen. FIFA går nu till attack mot den senaste tidens medierapportering och menar att det pågår ett försök att underminera det internationella fotbollsförbundet och ordföranden Gianni Infantino.
4: Uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat att UEFA ska ha betalat ett miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås ha haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Infantino har förnekat anklagelserna om affären. UEFA har bekräftat att det gjordes en betalning till kvinnan men hävdar att det bland annat var till en utbildning.
2: Rapporterade Oskar Hansson. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Stort tack för det, Marcus, med ständigt lika bra koll på nyhetsläget. Emil Håkansson heter jag, med ständigt bra koll på musikläget, höll jag på att säga. I alla fall på era önskningar som fortsätter att trilla in här. Fortsätt gärna med det. Ring mig 020 99 55 00.

0: The Fade of Ophelia, Taylor Swift här i Vaken med Petro P4. När vi nu tar en kik på trafikläget.
1: Ja, och det jag kan säga är att under de senaste timmarna så har det varit ett riktigt fint läge på vägarna och fortsätter att vara det. Jag har just nu inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men nu går vi in i gryningstimmarna också, och då innebär det att andelen vilt ökar både på de stora och små vägarna. Så vi vill be er som ska ut och resa under den närmaste tiden att hålla lite extra uppsikt för detta. Och det viktigaste, om det skulle hända något ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör ni på telefonnummer 020 99 4 44.
0: Det hälsar Daniel Bergholm på vår trafikredaktion. Jag ringer gärna honom på det där numret, som är bra att komma ihåg ifall ni skulle se någonting där ute på vägarna. Här och nu fortsätter vi att pumpa på med ännu mer musik. Här närmast i form av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hej, där är Gilla med Ariana Grande här närmast i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson, där vi ägnar oss åt önskenatt en knapp timme till innan det senare vankas retromusik här i Eten. Och den här spellistan jag har framför mig, den är ju ännu inte fullständig. Det betyder att ni måste hjälpa mig att fylla den med låtar som vi ska lyssna till. Så att skicka gärna in vad ni vill lyssna på och passa då på att även inkludera vad ni har haft för er under veckan som har gått. Det är ju trots allt en söndag som vi har gått in i här på morgonkvisten. Vad är det finaste som har hänt dig den här veckan? Skicka det tillsammans med en låtönskning till vaken@sverigesradio.se. eller via sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken och sen mellanslag och så ditt meddelande. Det går också bra att ringa mig, då är numret 020 99 55 00. Och så kommer du höra ett litet pip och efter det pipet så talar du in ditt meddelande. Och då kan det låta någonting i stil med det här.
1: God morgon, Marco igen här. Jag har fått dille på Anita Lindblom. Didi vill jag höra. Den är 8 minuter lång, så jag hoppas verkligen få höra den nu på morgonkulan och dra en ö. Komma tillbaka till gamla goda tiden. Tack!
2: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång. En kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min sång, vad som hände en gång. Jag bodde i en by nära Napoli, och där fanns ett café där vi alla var med. Vi spelade och sjöng och dansade, Giorgio med sin gitarr och Sandro man

0: Gigi Josef. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också. Och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom. Alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru. En torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien. Det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom. Och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik. Från Amerika.
0: Du är kvinnornas dröm. Du blir rik och berömd. Come along, jag ger dig chansen i Hollywood.

Det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hurrade och grät, vi vinkade och skrek.

Åh, oh, Gigi. Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin. Inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom in.

Gigi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Nu är det nästan som att vi fick en hel föreställning uppspelad här för oss i Sveriges Radio. Underbart. Jag läser hej på morgonkvisten. Ja, vad har jag haft för mig under veckan? Kan inte säga annat än att sammanfatta det med ett ord, och det är körsbär. Alltså plockat körsbär i parti och minut, och de senaste dagarna under ett krig ihop med traktens alla starar som också ville ha sin beskärda del av det som fanns i trädet. Nu har det blivit saft av det jag och sambon plockat ner och en del blandat med andra bär ifrån trädgården. Det blir gött att ta fram i vinter och drömma sig tillbaka till sommarens varma dagar när snö yr där utanför. Ännu är dock sommaren inte slut, utan det blir en och annan flaska körsbärssaft ut i båten på Vänern för att släcka törsten med när vi njuter av augustisolen på böljanden blå. Ja, det låter ju underbart. Vad passar då bättre än att önska ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten från 1975, då hon var med i Melodifestivalen med den här låten. Ha en fin söndag allihopa där ute i vårt vackra sommar Sverige. Kram från Ann i Karlstad.

0: Och så här klockan 05.23 som klockan slår strax en söndag morgon och helt plötsligt blir sugen på körsbärsaft. Men ja, det blev jag faktiskt nu.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg från Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Det finns mycket att ta del av i den där appen. För er nytillkomna lyssnare så ska vi först och främst säga god morgon. Vi ska också säga att det är önskenatt med mig, Emil Håkansson, som du lyssnar till just nu. Vilket går ut på att ni ska höra av er med vad ni vill lyssna på för någonting. Och inkludera då gärna några rader om vad ni har haft för er för någonting i veckan. Förslagsvis via vår mejl vaken@sverigesradio.se. Där har vi fått ett meddelande från en lyssnare som skriver att veckan har varit som vanligt efter semestern. Den här lyssnaren vill höra Modern Talking. Här kommer den.

You're My Heart, You're My Soul heter låten, Modern Talking heter gruppen, och jag misstänker att ni var många lyssnare där ute som satt och diggade med till den här biten. Kanske var Sofia och Max några stycken som diggade med. Jag råkar veta att ni sitter i en bil nämligen, för jag läser: god morgon, vi heter Sofia och Max och vi sitter i bilen på väg ner till Lund. Det bästa med förra veckan, det har varit att vi båda jobbat vårt sista pass på sommarjobbet och nu är vi helt lediga några veckor innan plugget börjar. Vi önskar att ni spelar 22 av Hurula. Ja, Max och Sofia, den där känslan är underbar. Hoppas

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Nästa önskning, den står Mia för. Hon skriver rätt och slätt: hejsan, lite kort och koncist så här på morgonkvisten. Jag skulle vilja höra Volbeat för evigt. Men

Då ska vi ta en varning på länsväg 222, Värmdöleden, mer precis då i höjd med Skurebron. Där har vi fått information om en kronhjort som befinner sig på vägsidan av viltstängslet. Så håll lite extra uppsikt där i båda riktningarna om du passerar då på Värmdöleden i höjd med Skurebron. Då en kronhjort på vägsidan av viltstängslet.

Volbeat för evigt, eller för evigt kanske man säger, ber om ursäkt för uttalet här till våra danska lyssnare. Om det finns några sådana där ute, då får ni gärna höra av er och sätta ett betyg på den låttiteln, eller hur jag uttalar den i alla fall. För evigt. Tycker vi släpper det och går vidare till nästa låtönskning. Det är Hans som skriver: hej i natten. Jag har precis kommit fram till stugan i Hälsingland efter en lång arbetsvecka. Skulle bli oerhört tacksam om ni vill spela Hotel California. En av de bästa låtarna som har gjorts enligt mig. Tack på förhand. Det här hälsar alltså Hans. Gruppen som framför låten heter Eagles.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: The Hills heter låten med The Weeknd. Jag har märkt att ni är en del lyssnare som har skickat in och skrivit att det ni har gjort i veckan är att ni har varit på The Weeknd-konsert. Han har ju varit på besök här i Stockholm under den gångna helgen. Jag sitter här och känner att tusan också att man inte var där. Det hade varit häftigt att uppleva. Men vi fick ju i alla fall njuta av honom här i Sveriges Radio istället. Det är ju faktiskt inte helt fel det heller. Jag blickar upp mot klockan och ser att den har slagit 05.48. Denna söndag morgon den 9 augusti. Det betyder att vi har knappt 12 minuter kvar på den här önskenatten utav önskemusik. Och om du nu sitter hemma och tänker att tusan också, min låt har ju inte blivit spelad ännu. Ja, men då har jag positiva nyheter, för vi har ju faktiskt hela 12 minuter kvar på oss. Så att skicka gärna in din låtönskan, så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla den önskan här under de sista minuterna innan det vankas retromusik här i P3 och P4. Och ni som har varit med oss hela natten kanske känner att hoppas inte att han drar kontaktvägarna igen. Han står ju och tjatar om det, men jag tänker faktiskt göra det, för jag misstänker att vi har en hel del nytillkomna lyssnare när klockan nu har sprungit iväg och vi har börjat kika på tidig morgon. Antingen så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se och skriver en låtönskan kombinerat med vad du har hittat på för någonting under veckan. Eller så skickar du ett sms till 72250, inled meddelandet då med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00, väntar på det lilla pipet och så talar du in ett meddelande. Och i så fall, då kan det låta så här.
1: Ja, god morgon. Det är Kurt Hansson och jag har... sitter här och sorterar gamla kort. Ja, kort. Som vanliga kort som man tog förr i tiden på 70-talet. Så till album. Trevligt. För jag har suttit på en vårdcentral här och har bensår och verk i ben. Verk lite grann. Det går att. Men det är terapi. Väldigt fin terapi. Och städa gamla skokartonger med gamla kort. Men nu är den nästan färdig. Men jag skulle gärna vilja höra Johnny Cash, ja, typ Sven Quinten eller Rivik, någon hårt gammalt grov röst med Johnny Cash. Jag tackar så länge. Hejsan, hejsan.

0: that binds, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash är det som applåderas ut här, en live-version från 1969 när han uppträdde live på San Quentin State Prison. I Walk the Line heter låten. Nästan så att den här låten skulle ha kunnat passa in på retrotemat, men det är ju faktiskt hela 9 minuter kvar, eller på att säga, det är faktiskt bara 7 minuter kvar innan det först ekot och sen lite retromusik här i Sveriges Radio. Men inte riktigt dags för det ännu. Jag bad ju er vara snabba med att skicka in era önskningar. Det har Robert varit. Han skriver: hej vaken, nu håller vi tummarna för kommande Europamästerskapsdeltagare i friidrott och simning. Tror att de behöver lite skjuts på vägen, så spela gärna Erik Gadd. Låten den heter Vi kommer aldrig att förlora. Det här hälsar Robban Zetterqvist ifrån Rosersberg.

Vet ni vad vi har kommit fram till nu, kära lyssnare? Hur mycket det ännu tar emot att göra det här konstaterandet, så säger jag att det har blivit dags för den här önskenattens allra sista låt. Men sitt för guds skull kvar framför radioapparaten efter Ekot, för då väntar ju retromusik här med Sveriges Radio. Vad är det för sista låt vi ska lyssna till då? Sitter ni och undrar nu? Jo, den heter Angel of the Morning. Passar bra så här på morgonkvisten. Artisten, det är en välkänd sådan. Här är Jill Jonsson.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuljen kuusikkoa päin. Kärpäset surisi.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Alice ja Meija!
1: Nå, Mitte, se hårt.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaroima. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
1: En hammare vasara. Ja, yksaha. En såg.
2: En bräda. Lauta. Ja, monta pikar.
1: Ja, det var många spikar.

0: kanssa.
1: Miten linnut pääsevät sisälle linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras, että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Eikö så pieni?
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.

0: stanna nu.
1: Sa min fru och började plocka här och där av det lilla som där fanns. Sen, lilla vän, svarar jag, men vi ska väl ändå söka lite ännu, men finns någon annanstans. Och sedan så småningom så kom hon efter och kom, och jag tog täten och liksom bana väg i terrängen, över myr och morän och moras bara hän. Och jag gick först och min fru hon kom bak efter på slängen, och då såg jag en sänka där jag väl kunde tänka mig att tuvorna skulle ge belöning med ränta. Och jag for som en älg mellan björksly och sälj. Jag var då som jag hörde hur hon ropade:
0: vänta, vänta, här finns det bär, stanna nu.
1: Sa min fru och började plocka här och där av det lilla som där fanns. Sen, lilla vän, svarar jag, men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans.

0: sen, lilla vän, svarar jag. Men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans. Hörs jag satt där och glodde och gnet och gnodde runt mellan lingonen som växte helt sol. Ja, då såg jag mitt liv i ett nytt perspektiv. Och jag förstod Mao Zedong och Karl Marx och Marco Polo och alla andra personer med stora visioner. Även Refaat el-Sayed med sitt fermenta såg väl himmelen skymta medan alla förkrymta, förgrämda, förskräckta och ropade vänta. Ja, vi är några få som jämt tvingas gå med orons igelkott i våra sargade bröst. Och i stiglös land går vi väl vilse ibland när vi söker oss fram mot ropandes röst. Men de flesta de gnetar och sliter och stretar förnöjsamt och lämnar väl aldrig sin glänta. Men när skymningen faller och fäller sitt galler, ja då står de där inne och ropar sitt
1: vänta!
2: Äuske förat ja lingon rap ja niin vain Styre ja Märta huusivat toisten perhään siellä puolukkamettässä. Mie muistan itten, kun me olimme kläppiä Pellon koulussa, niin meillä oli joka vuosi semmoinen tehtävä, että me lähimme metthään koko koulun kanssa ja sitten sai semmoisen poimijan kätteen ja oliko se plastikkipussi eli ämpäri ja sitten piti koota puolukkaa koko koululle. Ja näistä puolukoissa sitten keitettiin sylttiä ja minun mielestä kanssa vähän klappapuuroa. Mutta pian aikaa parasta minun mielestä siinä marjan poimintapäivässä oli se, kun sai grillata sitten faalykorvia siellä nuotion ääressä ja juo lämmintää suklaamaitoa. Kappaleen jälkeen lähemmä kylästelhen Livijärveen. Lähetys jatkuu webin kautta.
3: Meän radion, meän pyhä.

myggen surrar, ryggen verkar. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva den med

0: Rolling Stones, Don't Stop. Ja tämähän oli Styre Ylipään toivekappale. Jatkamme nyt Liviojärvessä, missä kollegat Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörii.
1: Ja Annika, nyt me olemme löytänyt tämmöisen nuoren perheen täältä Liviojärvestä. Me olemme reisannut täällä ympäri kylää, niin kuin kylässä kylässä ohjelmassa tehdään. Ja kertokaapa nyt, että kenen tykö me olemme nyt tullut? Hus vämmää vinyy, vähittely?
2: Alma.
3: Cecilia.
4: Adrian.
1: Och hur länge har ni bott här i Liviojärvi?
3: Vad blir det nu i augusti? Fem år.
4: Jag har ju bott här mer eller mindre hela livet. Från när jag var spädbarn.
1: Så ni bor ju på din hemgård, om jag har förstått rätt.
4: Stämmer mycket riktigt.
1: Och Alma, berättar du, vad är det bästa med att bo i Liviojärvi?
2: Att man har blåbär.
1: Att man har blåbär. Har du varit och plockat blåbär?
2: Ja.
1: Har du fått många liter?
2: Ja.
1: Men det bor ju ganska många barn också här i Liviojärvi. Har du många kompisar här?
2: Två.
1: Och vad heter de?
2: Luna och Kali.
1: Och vad brukar du leka med dem?
2: Vi brukar typ leka kull och det.
1: Och man kan vara här ute och... Vad brukar du göra här ute hemma?
2: Cykla.
1: Och jag hörde att ni har djur också. Kan du berätta?
2: Kanin och en katt.
1: Vad heter de?
2: Bobber och Tusse.
1: Mamma, berättar du, vad tycker du är det bästa med att bo här i Liviojärvi?
3: Det är så lugnt. Man har inte bråttom härifrån. Mm. Nej. Många tycker att det är konstigt att vi aldrig åker någonstans.
1: Man tycker om att vara hemma.
3: Jo, aldrig bråttom härifrån men alltid bråttom hem.
1: Ja, det brukar vara så. Men vad tänker man som förälder också att bo i en liten by?
3: Jag tycker det känns tryggare än att... Det är ju inte Pajala stort. Men det blir så mer frihet för barnen också. Mm. När man själv också har vuxit upp i liten by. Mm.
1: Och Adrian berättade att ni bor ju här på hans hemgård. Var det alltid självklart att ni skulle flytta hit?
3: Nej, jag har alltid sagt att jag ska aldrig flytta till Liviojärvi.
1: Ja, men berätta då, hur hamnade ni här och hur kommer det sig att du aldrig vill härifrån?
3: Nej, jag vet inte. Vi fick för oss att vi skulle köpa huset av hans mamma. Sen, ja, det har alltid känts hemma. Men jag har ändå alltid sagt att jag ska aldrig flytta hit. Men nu kan jag inte tänka mig att bo någon annanstans.
1: Mm. Var det ett stort övertalningsarbete då att få Cecilia att flytta hit då?
4: Nej, egentligen inte. Det var ju när Alma kom och vi bodde ganska nära vägen, det var så vi bodde tidigare, så kändes det som lugnt och skönt. Så jag ringde lite spontant till morsan och frågade om de ville sälja huset. Hon sa att jo, vem vill köpa? Så att de, men vi köper det. Ja, men det går jättebra. Så på den vägen.

0: Alma, jag måste höra med dig. Kom lite närmare. Hur känns det att börja i förskoleklass om några veckor? Du ska hoppa på bussen, kanske åka till skolan.
1: Bra.
0: Ja. Vad ser du fram emot mest?
1: Rita.
0: Ja, men jag tänkte mamma och pappa, det här med att det är ganska nära ändå in till skolan och byn. Det är inte jättelångt bort. Vad tänker ni om den aspekten av att bo här i ändå ganska lugna, isolerade nästan, Livia och Järvi?
2: Ja, så jag tror när Alma blir större och ska på allt hon börjar med, fotboll eller...
1: Basket.
2: Eller basket, ja. Det blir väl att skjutsa, men när vi var små fick man cykla. Så stor nog då får hon väl lära sig att cykla in till byn och cykla hem igen.
3: Ja, det är så här lagom avstånd också. Mm.
2: Jo, det är ju inte, vad är det, 8-9 kilometer. 8 kilometer in till Pajala.
3: Det låter ju också ganska kul att höra det, för att vi är ju, jag tror som min generation också, vi är ju väldigt lätt till att köra barnen överallt. Mm. Även fast det kanske handlar om 2 kilometer också.
2: Mm. Ja, men vi kommer ju säkert sätta oss i bilen och köra henne, garanterat. Men när man själv också har vuxit upp med att, när vi var nog små, då skjutsade vi mamma och pappa. Mm. Men sen större då var det, ska ni inte byn, cykla. Mm.
3: Och Alma, du hade ju en önskelåt också. Ska du berätta, vad ska vi lyssna nu? Vad var din favoritartist?
1: Dolly Style.
3: Ja, och då får Maria Heka sätta igång en låt med Dolly Style här. Tack Cecilia, Alma och Adrian för att vi fick komma och träffa er här i Livia och Järvi.

0: Siinä oli Rudolf Lundholmin toivemusiikki Sten ja Stanley ja tässä kuulima Jag vill vara din Margareta. Nyt takaisin Liviojärveen, missä Pia Pantsare ja Annika Lantto ovat vauhissa.
1: Kuule Pia, me olemme nyt tulleet Liviojärveen ja kohahneet perheen, joka on muuttanut kaukaa tänne.
2: Joo, Ranskasta asti. Kauhan fiini tämmönen punainen tupa ja pottumaa.
1: Talo, jonka het ostit netin kautta ilman, että ne olit edes käyneet täällä.
2: Joo, ja ensimmäistä kertaa Norrbottenissa, että hethän ei ollut käynyt Norrbottenissakaan ennen tätä siirtoa tänne ja talonostoa.
1: Mm. Berätta, vahettedy, hei.
3: Hei, jag heter Marin. Och vi är här på Nordstug Adventure.
1: Ja. Ni har blivit turistföretagare och ni erbjuder folk en möjlighet att komma hit och bo här.
3: Ja, och vi har en företag på turism och ja, vi har många, många turister.
1: I juli har ni haft gäster nästan varenda dag.
3: Ja, det är superbra för oss.
1: Varifrån kommer de?
3: Från Finland, från Germany, från Mexiko. Från franska, från polska. Många, många runt.
1: Du och din man och er dotter Arlie flyttade hit i december, visst är det så?
3: Ja.
1: Och vad var det som gjorde att ni ville flytta hit till Liviojärvi?
3: Just for a new life, for discover a new culture, new life, ja.
1: Marin kertoo tässä, että halusit niinku löytää uuden elämäntavan ja tulit tänne Liviojärveen. Siis eivät edes nähneet tätä taloa ja täällä käypi turistia ympäri maailmaa.
2: Joo, ja heillähän oli heinäkuussa ollut täällä aivan niin kuin kohta joka päivä vieraita. Miehun teerään, että kuinka teät on niin kuin otettu vastaan täällä Liviojärvessä? Hur har ni blivit mottagna här i Liviojärvi?
3: It was really nice. Everybody said, hey, welcome in Sweden, welcome in Liviojärvi. And they are so happy to see new people, French people, but it was really, really cool because everybody said welcome. It was different than in France.
1: På vilket sätt? In what ways was it different?
3: It's different because in France we are not so happy to see new people sometimes. and yeah, it's quite different for the mentality.
1: Och er dotter, Arlie, hur gammal är du?
4: Sex
1: år. Du ska börja skolan?
4: Ja.
1: Och du berättade att friheten för Arlie är viktig för er.
3: Ja, it's really important for us. Because in France it's not so, we don't have this possibility to be free. So yes, it's really, really different and it's better here.
1: Vad skulle du säga är det bästa med att bo här i Liviojärvi och att ni har flyttat hit?
3: It's really calm and we have a beautiful view. Not so much neighbors, but it's cool. And we have the forest near to us. And yes, we can plocka blåbär, go promenera i skogen. We can do everything that we want to do.
2: Och du berättade här när vi kom att ni hade även kollat hus i Överkalix men upptäckte att det är ganska många från Frankrike som har flyttat till Överkalix senast. Och ni kände att men vi vill inte flytta till Sverige för att umgås med andra fransmän utan vi vill umgås med liksom lokalbefolkningen och byborna. Så då, det var därför också valet föll lite grann till Pajala kommun och Liviojärvi.
3: We just want to discover a new culture. We know the French culture, so we don't want to have some French neighbors. It's better to have Swedish neighbors. We can discover this culture. Yeah, just live here.
1: Och ni läser svenska i Pajala?
3: Ja, men det är fint.
1: Och du sa att din man har också börjat jobba inne i Pajala?
3: Ja, han jobbar i Pajala på sommarjobb.
1: Nu?
3: Ni också. Men ja. Ja, och mig också.
1: Jobbar du också i Pajala?
3: Ja, jag jobbar på Laboro, jag städar.
1: Just det. Jag har fått en önskelåt från er också.
4: Ja. Okay.
3: Bada bada bastu, bastu.
1: Yes, med Kai. Maria Heikka, slå på Kai och bara bada bastu.

0: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över 200 personer sedan september i fjol. Och två av de dödades familjer stämmer nu regeringen för vållande till annans död och utomrättsliga avrättningar.
1: Chad and Rishi's families told ACLU attorney Jeffrey Stein they were fishing and doing farm work in Venezuela and boarded a boat to get home to Trinidad.
2: Chad Josephs och Rishi Samaro tros ha dödats i en attack den 14 oktober och enligt deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister. Och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omfattande undersökning. Men inga bevis har lagts fram.
0: Det rapporterar Oskar Hansson. Sverige igen. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidepartiernas talspersoner avfärdar inte helt möjligheten men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. Vi avslutar med en väderprognos. Idag väntar soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt med moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot, Alexander Ivanovski.

0: oli kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
2: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
3: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Vi blickar mot Tyskland. Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har kallats för en ny nivå av fara av den tyska inrikesministern. Johan Huvinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och menar att mycket pekar mot Ryssland.
1: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
2: Det var ju tisdag som en drönare med sprängdeg hittades helt nära ukrainska transportflygplan i Leipzig. Tyska myndigheter har inte öppet pekat ut något land, men enligt Johan Hovenen så skulle händelsen kunna vara en del av ett upptrappat hybridhot från Ryssland, där alltså traditionella militära metoder kombineras med civila.
1: Absolut, och det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, det kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning.
0: Säger Johan Huvinen, intervjuad i Godmorgon världen. Anders Hjelmin, reporter. Sverige nu. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidöpartiernas talespersoner avfärdar inte helt möjligheten, men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. För första gången har ornitologer belägg för att skedstorkar häckat i Sverige. Det är två par skedstorkar som tillsammans fått 8 ungar på en ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av dem har ringmärkts, det uppger ornitolog Niklas Aronsson på Nationella fågelföreningen BirdLife Sverige. Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och i Göteborgsområdet. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 1. I studion, Alexander Ivanovski.

0: korot!
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
4: Ingen prärie, inga åkrar, inga bergstoppar. I en stad håller två äldre människor om varann. En vaknar upp till mardrömmar som återkommer.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Idag kom Socialdemokraterna med ett ekonomiskt löfte till barnfamiljerna. Partiet går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
1: Det handlar om att höja barnbidraget för en tvåbarnsfamilj med 5 000 kronor om året. Och vi riktar förslaget mot inför sommaren och inför jul när vi då dubblar barnbidragen. Därför att det är perioder i barnfamiljernas ekonomi där utgifterna sticker iväg.
2: Vad tänker ni om övriga året då? Ni pratar själva om att värdet på barnbidraget är liksom rekordlågt. Ser ni inget behov av att liksom under höst och vår också skjuta till pengar till barnfamiljer?
1: Det här är ju ett mer omfattande förslag än det vi har presenterat i undermandatperioden. Så att det här blir ju mer pengar i plånboken för barnfamiljerna än de utsmetade barnbidragshöjningar vi har föreslagit tidigare. Så vi bedömer att det här är mer träffsäkert. Men vi socialdemokrater kommer säkert att återkomma till diskussioner längre fram om att se till att värdesäkra barnbidraget så det inte urholkas som har hänt under den här mandatperioden.
2: Varifrån ska de här pengarna komma? 5-6 miljarder kronor?
1: Nej, men det här är ju förslag som vi har presenterat i varje oppositionsbudget att höja barnbidraget. Så vi följer ju upp det och i varje budget har vi presenterat en finansiering.
2: Och hur länge ska det här vara på plats?
1: Nej, vi vill göra det så snabbt som möjligt, men det är en permanent höjning.
0: Socialdemokraternas Mikael Damberg, reporter Hiva Abdelsadeh. Och nu klockan 3 börjar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt sommartal i centrala Stockholm. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu och president Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram kring Gaza av Donald Trumps fredsråd. I östra Kina har över 300 000 människor evakuerats i förväg och Shanghais två flygplatser har ställt in över 1300 flygavgångar inför en tyfon som är på väg att dra in. Även färje- och kryssningstrafik har stoppats. Det blåser upp till 42 meter per sekund i området och meteorologer varnar för upp till 400 mm regn de kommande dagarna i östra Kina. Samtliga oppositionspartier här hemma vill ha en bred uppgörelse över blockgränsen kring satsningar på infrastruktur efter valet. Man pekar bland annat på att bygget av nya järnvägar tar flera år. Tidöpartierna är inte helt avvisande. Det blir en solig kväll i landets sydöstra delar, men över Norrland och nordvästra Svealand drar ett regnområde in västerifrån och under natten sprider det sig österut. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. I Danmark har tre personer skadats i en skottlossning på norra Själland enligt polisen. Skadorna ska inte vara livshotande och ingen person är gripen efter händelsen. Skottlossningen misstänks vara gängrelaterad. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien i förra veckan gjorde samma sak.
1: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EUs regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
0: Sverige nu. Skedstorken kan ha kommit hit för att stanna. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
2: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
3: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts.
2: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten.
3: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
4: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet, och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten nästan inte ett steg, utan det är bara en liten hopp åt sidan så.
0: Det säger fågelspecialisten Magnus Gelang, reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.

0: innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Och Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens störtade diktator Bashar al-Assad. Rysslands inflytande i regionen har försvagats men Syriens nya ledarskap har strävat efter att upprätthålla starka bilaterala förbindelser med Moskva. I Zambia är det val nästa vecka och där sprids desinformation om valsedlarna. Nu har över 36 miljoner valsedlar tryckts utomlands och flugits in med specialchartrade plan för att kunna garantera valsäkerheten.
1: So the short answer is that we do not have local capacity on two fronts. Security printing and also capacity.
2: Vi saknar de lokala resurserna på två plan. Dels när det gäller möjligheten att trycka säkra valsedlar. Och så finns det inget ställe i landet som hinner trycka så många på så kort tid, säger Brown Casaro, chef över valkommissionens sekretariat.
1: The ballot papers have to be printed within a window of about 21 days.
2: Samma lösning används i flera länder i Afrika. Samma Dubai-baserade tryckeri har de senaste åren levererat valsedlar åt Kenya, Malawi, Uganda och nyligen 136 miljoner valsedlar åt Etiopien. Men i till exempel Sydafrika och Ghana trycker länderna sina egna valsedlar med akkrediterade säkerhetstryckerier. Och att vända sig utomlands kan väcka misstankar. I Zambia sprids en del rykten om valsedlarna och att det skulle kunna gynna den ena eller den andra sidan.
1: Disinformation for purposes of wanting to remove trust from the electoral process.
2: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: I Mali har minst 10 regeringssoldater dödats vid en attack mot en militärbas i centrala delen av landet tidigare idag. Den al-Qaida-anslutna gruppen JNIM säger sig ha utfört attacken. Efter våldsamma strider uppger landets militär att det nu har situationen under kontroll. På Själland i Danmark har tre personer skadats i en skottlossning. De tre personernas skador uppges inte vara livshotande. Innan skjutningen i eftermiddags fick polisen uppgifter om att en stor grupp människor hade samlats på platsen och att ett antal män hamnade i bråk med varandra. Det var nyheterna i Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats.
1: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar nu öppet Trumps senaste fredsplan för Gaza. Låt mig vara tydlig här. Israel förkastar 15-punktsplanen, sa han inför ett regeringssammanträde idag, enligt tidningen Haaretz. Det var för en vecka sedan som president Trump tillkännagav att en överenskommelse nåtts om att avväpna Hamas och ett tillbakadragande av den israeliska armén. En plan i 15 punkter. Men redan från början kom negativa signaler från israeliska regeringskällor som bland annat kräver en total avväpning av Hamas innan den israeliska armén drar sig tillbaka. Något Netanyahu idag underströk. Premiärministern sa också att ämnet har diskuterats med amerikanska företrädare. Mattias Pleijel, Jerusalem.
0: Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Begäran avslås av militärjuntan i landet, men förra veckan tilläts internationella Röda Korskommittén träffa 81-åriga Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade Myanmars regering år 2021. På onsdag kväll strax före 8 passerar månen solen, och när det händer kan man i Sverige uppleva en partiell solförmörkelse. Fenomenet kan upplevas på flera platser i världen, och Peter Linde, ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet, är på plats i Spanien där solförmörkelsen kommer att vara total.
2: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det blir ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
3: I Sverige får vi se en partiell förmörkelse. Det betyder att månen täcker endast en del av solen. Den som vill se förmörkelsen bäst bör hitta en plats med fri utsikt mot väster där solen går ner. Och en viktig sak att tänka på är att aldrig titta direkt mot solen utan godkända förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon ger alltså inte tillräckligt skydd.
2: Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
0: Reporter här var Besir Kavak. Ekot med Peter Petrelius.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Ekot nu. USAs president Donald Trump säger att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigsföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att det inte har några pengar, säger Trump. I Yemen är risken för ett fullskaligt krig stor efter att den iranstödda Houthi-rörelsen de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot saudiska mål. Tidigare idag dödades minst 11 personer och 32 skadades i en attack. Hans Grundberg är FNs särskilda sändebud i det krigsdrabbade Yemen.
1: Därmed blir risken för en fullskalig återkomst av kriget stor idag, därför att vi ser en upptrappning av våldet. Och därför tror jag att den utvecklingen de kommande dagarna eller veckorna kommer vara väldigt, väldigt viktiga.
2: 2014 tog den iranstödda Houthi-rörelsen över huvudstaden Sanaa. Året därpå bröt ett storskaligt krig ut mellan Houthierna och den saudistödda regeringen. Sen 2022 råder vapenvila, men nu trappas våldet mellan parterna upp igen.
1: Men sen samtidigt så har du parallellt med det här också förnyade attacker mot den kommersiella sjöfarten i Röda havet. Och det är ju någonting som vi har sett att Houthierna har ägnat sig åt tidigare. Men den skillnaden nu är att de riktar in sig framförallt mot saudiskt kopplade fartyg, vilket skiljer sig från tidigare. Och den stora risken nu är ju att de här olika delarna sammankopplas till en bredare upptrappning av ett krig i Yemen. Och det är ju det jag försöker undvika.
2: Hans Grundberg, som är FNs särskilda sändebud i Yemen, säger att han nu jobbar intensivt med att hitta en diplomatisk lösning mellan parterna.
1: Och sen säkerställa att de också går med på vad jag tror, och det är att ett storskaligt krig inte löser några av deras problem. Och sen framför allt fokus på konkreta handlingar. Betydelsen av en kompromiss är inte att du får allt det du ber om, och det är ju det som är utmaningen nu, att säkerställa att man inte får allt men att man undviker krig.
0: Reporter Madeleine Fensby. Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens diktator Bashar al-Assad, men efter att han störtades har Rysslands inflytande i regionen försvagats. I Kina har över 1 miljon evakuerats efter att landets östkust idag drabbats av tyfonen Dolphin, rapporterar flera medier. I samband med det har två flygplatser i Shanghai ställt in över 1300 flyg. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
3: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
4: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
3: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
0: Reporter här Simon Lundvall, P4 Uppland. Och vi tar en titt på vädret. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot med Peter Petrediu.

0: Ekot nu. USAs president Donald Trump säger att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget, säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att de inte har några pengar, säger presidenten. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Militärjuntan i landet avslår begäran men tillät internationella Röda Korskommittén att träffa 81-åriga Suu Kyi i förra veckan. Det var första gången som hon tilläts ha kontakt med en oberoende internationell organisation. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade hennes regering år 2021. I Irland har den sedan länge eftersökte ledaren för den irländska Kinahan-kartellen Daniel Kinahan utlämnats från Dubai till Dublin. Kinahan har varit på flykt i 10 års tid.
1: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
0: Reporter Helena Geilani. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Idag uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Två personer har gripits efter skjutningen i Danmark. Tre personer skadades i en skottlossning i ett bostadsområde i Holbæk på Själland. Före skjutningen hade en större grupp personer samlats i området och flera män hade hamnat i slagsmål. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
2: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
3: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
2: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
0: Reporter Simon Lundvall, P4 Uppland. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot, Peter Petrelius.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: här i Ekot. President Trumps så kallade fredsråd försvarar nu fredsplanen för Gaza som Israels premiärminister Netanyahu avvisade under dagen. Det är den enda vägen framåt för att något som den 7 oktober aldrig ska ske igen, säger fredsrådets Gaza-sändebud till israeliska medier. Han säger samtidigt att samtalen fortsätter och att han hoppas att de ska leda till något positivt. I Danmark har två personer gripits efter att tre skadades i en skjutning i Holbæk på Själland tidigare under dagen. René Fredriksen säger till Danmarks Radio att han såg en person hoppa ur en bil och börja skjuta.
1: Och börjar peka över taget hen mot den här gruppen av människor där skjuter eller lyder en.
2: Jag såg personen när han började skjuta vid biltaket och mot gruppen av människor. René Fredriksen berättar att han uppfattade mellan 5-8 skott och att människor ska ha sprungit åt alla olika håll. Enligt polisen har de tre skadade personerna inte livshotande skador. Och polisen misstänker att skjutningen är kopplad till en konflikt inom den kriminella miljön och söker nu flera vittnen.
0: Det rapporterade Hashi Ahmed. Här i Sverige kom Socialdemokraterna idag med ett vallöfte om två extra barnbidrag om året inför jul och sommarlov för att stärka barnfamiljernas ekonomi. Men Moderaterna vill hellre ge barnfamiljer mer pengar genom skattesänkningar.
3: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta, men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
0: Sa finansminister Elisabeth Svantesson. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det det.
7: Jajamän.
6: Jag har längtat efter att få spela den där singeltrudelutten, Frida.
7: Vad kul.
6: För nu är du tillbaka.
7: Ja, vad kul att du är glad. Jag har ju alltid sån otrolig ångest att avsluta semestern. Och så känner jag mig så hemsk när jag kommer hit. Och du är så, åh, nu börjar hösten och ny termin och nya tag.
6: Ja, vi är lite på olika nivåer, du och jag, när det gäller att jobba just nu. Jag känner mig extremt sugen.
7: Mm, du står till och med upp.
6: Ja, jag stod hela sommaren när jag jobbade på P4 Norrbotten. Ja. Kände jag att det gjorde något med min hållning.
7: Vad härligt. Man har ju ofta bättre hållning när man står än när man sitter. Så ja. Visst.
6: Men jag fick också hela tiden så här, eftersom jag har en sån här klocka på mig. Mm. Och då fick jag så här, bra jobbat, ditt ståmål har du redan klarat av. Och då var klockan så 10 på morgonen.
7: Så tänkte jag, har man ett ståmål?
6: Ja, tydligen har jag det. För att jag får positiva tillro från min klocka.
7: Okay.
6: Så då kände jag så här, då kan jag väl bara fortsätta stå så kan jag fortsätta få såna positiva
7: tillro. Ja, men gör du, stå där och se ner på mig.
6: Men jag tyckte att det var härligt ändå, för det är talande, för att det första du gjorde när du kom in, det var att du öppnade upp vårt schema och sa så här, får se nu när är nästa lediga period. Du vet att man är på olika ställen i livet.
7: Ja, vi är ju det, men det ska nog gå bra. Ja,
6: välkommen tillbaka, Frida.
7: Tack.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Har du haft en bra sommar, Frida?
1: Jättebra. Jag utvärderade den igår och satt och kollade igenom bilder och tänkte, hur har min sommar varit egentligen? Mm. Och jag gav den betyget 4 av 5.
0: Oj!
1: Det är ändå väldigt högt.
0: Det är högt betyg.
1: Ja. Så att jättebra sommar.
0: Vad har varit toppen då?
1: Vad som har varit toppen?
0: Ja, vad har varit liksom höjdpunkten? Med
1: fint väder.
0: Mm-hmm. Varmt.
1: Varmt. För en blandning av äventyr och att bara ta det lugnt.
0: Okej.
1: Okay. Det är det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är det för äventyr då?
1: Jag vill inte säga för mycket, för jag tänker att vi sen ska gå igenom. Vi hade ju en tävling i början av sommaren.
0: Just det.
1: Innan du åkte till P4 Norrbotten. Har för övrigt noterat att du har pratat grövre norrländska.
0: Gör jag det?
1: Det gör det.
0: Gud vad glad jag blev att höra det.
1: Ja, lät lite som Emil Hansius liksom. Norrbottniskan kommer fram.
0: Fan vad skönt, för att det där är ju...
1: Skönt.
0: Jag blir ju, direkt jag kommer dit, mm, och det där är ju alltid när jag kommer hem till Luleå och sådär.
1: Ja.
0: Då börjar jag prata med er. Och nu var jag ju liksom omringad av så folk från norra Norrbotten,
1: mm,
0: hela tiden. Och det sätter ju sina spår och då kommer jag tillbaka och liksom börjar prata med er sådär. Men sen har jag ju då, jag lever ju tyvärr med en fru som liksom pratar som att hon, alltså hon är, du vet, uppväxten på Knivsöder,
1: ja,
0: typ. Det är mycket sådär, ja, nu kan jag,
1: ska vi käka?
0: Ja,
1: vad ska vi käka ikväll, Robban?
0: Med kläder och seta och sådär.
1: Jag har ju samma problem. Jag lever ju också med en kvinna som är uppväxt på Knivsöder.
0: Man blir helt galen på det där. Du vet, man tar ju efter till slut också. Jag kan ju själv sitta och säga, vad ska jag för kläder på? Nej, vänta. Kläder heter, ja, det ju. Inte kläder.
1: Nej, men det är livsfarligt.
0: Mm.
1: Men vi var ju nu, apropå att då min tjej också pratar grov stockholmska, vi var i Skåne nu i slutet av sommaren. Hon förstår inte skånska. Hon frågade mig, vad är det för språk? Nej, men det är skånska. Och sen var vi på en restaurang och servitrisen, hon beställde någon drink och servitrisen frågade, vill du höra barber eller persika då? Vill du höra barber eller persika? Och hon säger, jag vet inte vad det är. Eller, jag vet inte vad det är.
0: Vad är det för något?
1: Men hon fattar inte. Mm. Så jag fick sitta och tolka, rabarber eller persika? Så det är problematiskt.
0: Ja.
1: Men vi hade i alla fall en tävling innan du åkte. Den klassiska som vi alltid har innan sommaren.
0: Just det, vem ska göra vad?
1: Ja, vem ska göra vad på semester? Mm. Och jag tänker att vi ska bara gå igenom den. För jag minns efter förra sommaren, varken du eller jag hade gjort någonting av det vi sa innan.
0: Vi hade storslagna planer.
1: Ja.
0: Och lyckades väl typ genomföra noll.
1: Ja,
0: jag tror inte ens jag lyckades typ basta det så att jag skulle basta och
1: sådana
0: saker.
1: Nej, men det är jättedåligt. Och det känns bara rättvist mot dig som lyssnar att vi också nu säger, har vi gjort det här eller inte?
0: Ja.
1: Så att tävlingen får lite legitimitet inför nästa semester som jag längtar så mycket till.

0: DeJonte med Mylène Farmer i Vaken med P3 och P4. Du, jag lanserade det här förra veckan, Frida.
1: Mm.
0: Då kommer du ihåg att i slutet där innan sommaren, när vi skildes ifrån varandra här,
1: ja,
0: så lanserade vi fredagslåten.
1: Ja, just det.
0: Men sen så kom det till P4 Norrbotten. De gjorde också fredagslåten.
1: Mm. Okej, det var inte ett jätteunikt koncept.
0: Körde någon trailer på P4 Extra och de var så här, och så fredag, och då kör vi som vanligt fredagslåten. Så kände jag, nu är det väl inflation i fredagslåten.
1: Det är också när du tror, eller vi tror att vi har kommit upp med en ny idé.
0: Ja.
1: Nytt och fräscht.
0: Ja, verkligen. Så måste man bara lyssna på radio så att alla gör samma sak. Men i alla fall, och då började jag tänka på den här fredagslåten. Och det är så här att man ska in i, så här, komma in i stämningen för helgen.
1: Mm.
0: Tänkte, men är det någon veckodag som man behöver komma in i stämning, så är det väl ändå måndag.
1: Ja, på fredagen är man ju glad ändå.
0: Exakt. Och är det någon dag som man vill ändå ha... Men du vet, om det är viktigt att komma in i en bra stämning, mm, så är det måndagen.
1: Ja, absolut.
0: Så därför så körde vi förra veckan måndagslåten istället. Och jag tänker att vi ska fortsätta med det.
1: Jättegärna.
0: Så det vi vill ha av dig, det är att du ringer in på telefonsvararen 020 99 55 00. Säg vilken låt som är perfekt att starta veckan med. Varför? Motivera. Framförallt varför det är en perfekt låt att gå in i den nya veckan med. 020 99 55 00. Nu är jag i Luleå igen. 0920.
1: Ja, åh,
0: 0920 99 55 00. Och så ser vi till att förgylla lyssnarna med en av dem i alla fall.
1: Ja, vilken låt och varför? Ring.

0: Valter Nilssons Jag fick andas den tunna luften. Han har ju spelat ganska nyligen på Bananpiren i
1: just
0: Göteborg.
1: Just det, jag såg lite bilder från det.
0: Ja, och framförallt så kommer jag tänka på det för att han gick ut innan någon sorts skiss över vars man kunde se den gratis utan att betala. Mm. Det här kan man, på det här taket kan man vara. Man kan ta och lägga någon båt här och titta det. Och sen fick han gå ut, för då hade liksom Göteborgs stad hört av sig till honom. Bara, så, får inte, så där kan du inte skriva. Så här, konstruktionen håller inte för att det klättrar upp en massa folk på det där taket. Typ, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
1: Ja.
0: Så då fick han gå ut så här. Ja, tyvärr fick jag tydligen inte säga sådär. Det funkar inte att ni liksom ställer er på de här platserna som jag har sagt.
1: Nej.
0: Så ni får köpa biljett, och kan ni inte köpa biljett så får ni se med någon annan.
1: Men han kanske också underskattar sin storhet. Alltså han kanske tänker, ja, det är 7-8 pers som klättrar upp på det där taket. Jag menar, han har ju blivit enorm.
0: Ja, jag såg att det var typ, alltså det är ju, han har ju inte spelat jättemånga spelningar. Det här var ju typ, men det var väl hans största spelning so far.
1: Ja.
0: Och nu på den här spelningen så hade han ju också deklarerat att han ska spela på Scandinavium.
1: Jaha.
0: Det blir liksom hans sista spelning i höst.
1: Okej.
0: Och då sa han, jag lyssnade på P4 i Göteborg, jag hade pratat med honom. Och då sa han, men vad kan man förvänta sig i höst? Och sa han, ja, det är exakt samma som jag gjort här fast inomhus. Jag hinner inte göra något nytt.
1: Men jag tycker det är tråkigt, måste jag säga, att det är så många artister som ska hålla på med arena spelningar hela tiden. Det är ju inte samma sak. Kan man inte bara ha fler mindre spelningar?
0: Jo, man kan ju tycka det. Jag tror också som artist att man tycker att det är roligare att spela på små ställen.
1: Ja.
0: För det måste väl bli så opersonligt.
1: Man
0: när
1: är
0: det blir
1: i kontakt
0: stort
1: med publiken, och risken är att det blir som för Robin. Och jag ska ha 3 jättestora spelningar,
0: ja,
1: och så säljer man inte slut. Jag menar, en halvfull arena.
0: Nej, det är klart, det är lite tråkigt.
1: Ja.
0: Men samtidigt kanske man är också så här, han kanske tänker att det här kanske inte håller för evigt. När jag nu har chansen att spela på, ja, Scandinavium. Varför
1: kanske,
0: inte?
1: Absolut. Vem är jag att döma? Men du, nog om det. Jag tänker att nu blir det läxförhör, eller vad vi ska kalla det. Vi ska se vad har vi faktiskt gjort i sommar.
0: Just det.
1: Så jag kommer läsa upp samma påståenden som vi hade i den här tävlingen. Vem ska göra vad på semestern? Så ser vi om det blev av. Gå på Paddy Smith-konsert.
0: Ja, det var inte,
1: nej,
0: jag.
1: Det var jag som skulle göra det.
0: Var det
1: gjorde jag.
0: Ja, det var det.
1: Hon var otrolig.
0: Mm-hmm.
1: Jättebra konsert. Du skulle gå på Mattias Alkberg-konsert.
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Det var Svartestan-dagarna.
1: Mm.
0: Och det var ganska tidigt när jag precis hade kommit till Luleå. Och så hade jag jobbat typ morgon 3 dagar den veckan. Och så kände jag att det finns inte en chans att jag kan gå och ställa mig på någon konsert nu och potentiellt träffa massa folk som jag känner och måste prata med dem. Jag var ju mos i skallen för att jag gick upp så tidigt. Det var ju en upplevelse att helt plötsligt gå upp då jag brukar gå hem.
1: Ja.
0: Alltså gå och lägga mig och sova.
1: Ja, du vände ju på dygnet totalt. Nu
0: gick jag upp 3:30 istället för att sluta 04:00.
1: Ja. Nej, men jag förstår. Du gick inte på konsert.
0: Så då fick Mattias Alkberg lida. Eller han, ja, led ju inte av det, men jag, nej, missade det.
1: Det blev inget med det.
0: Nej.
1: Kratta löv i Södertälje skulle du också göra.
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Ah, okay.
0: Och vet du vad jag också gjorde?
1: Vilket löv kan det finnas? För du krattade löv i Södertälje i våras också, minns jag. Det var efter en helg. Jag har varit i Södertälje och krattat löv hela helgen.
0: Ja, men det har gjort. Och så plockade jag vill säga bigaråer, men min fru säger att det inte är det, det är körsbär.
1: Ah, okay.
0: Körsbärsträd. Så då plockade jag det. Och var så sura, du vet, så att som att man badar munnen med citron. Mm. Så här. Det blir som sådär.
1: Mm.
0: Jävlar vad det drar, men gott
1: man
0: var
1: det. Man magkatarr efter 5 stycken.
0: Ja, vi åt hur många som helst.
1: Okej, ja, men vad gott. Fira midsommar i Portugal skulle jag göra. Det gjorde jag också.
0: Vi har gjort mycket på
1: fantastiskt
0: den här listan.
1: Ja, hittills 2 av 2.
0: Men var det varmt?
1: Det
0: kanske
1: var
0: inte hade hunnit slå till.
1: Jo, det var väldigt varmt, men inte så där odrägligt. Det var inte den här. Det var väldigt varmt för mig. Jag är ganska värmekänslig. Jag tycker, är det över 25, nej men då får det räcka.
0: Ja.
1: Så att det var varmt, men det var ju inte den här värmeböljen som varit sen. Springa ett fjällmaraton.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Mm. Gick det bra?
0: Ja, gick okej.
1: Okay. Kommer ni göra om det?
0: Ja, kanske.
1: Mm.
0: Alltså, jag gillar ju att springa platt. För att det är som att min kropp är mer gjord för att springa platt.
1: Mm. De flestas kroppar är det, tror jag.
0: Ja, de är väl det. Och att det är, allt, det är liksom kämpigt att springa. Men det jag tyckte var jobbigast med det här var att det var så mycket. För det första så fanns det regler med vad jag tvungen att ha med mig.
1: Mm.
0: Du vet att jag var tvungen att ha med mig sånt där...
1: Morakniv.
0: Ja, men typ. Att det där första förbandkit och såna här saker skulle jag ha med mig. Det hade jag inte, för det hade jag glömt köpa.
1: Ja.
0: Och Alexander fick som panik och var så, vi måste åka och ställa klockan tidigt imorgon och åka till närmsta öppna stad och köpa ett. Ja. För det fanns inte inne på apoteket där vi var.
1: Men vadå, det är väl jättemånga som springer?
0: Ja, det är jättemånga som springer. Och jag sa, de kommer aldrig kolla det där. Då.
1: Nej.
0: De kommer ju inte liksom tvinga dig att öppna väskan och visa, nej, att du har med ett first aid kit. Och det gjorde de ju inte, såklart. Och så var det mycket så här, du vet, man ska ha skaljacka och såna saker, och så var det jättevarmt. Så jag sprang ju alldeles för varma kläder och sådär.
1: Okej, men det är för att de är rädda att någon ska komma helt oförberedd och sen snubbla uppe på fjället och så har de ingen volontär där.
0: Nej, exakt. Nej, exakt.
1: Jag förstår. Segla i Stockholms skärgård skulle jag göra. Det har jag gjort.
0: Mm.
1: Börjar äntligen lära mig segla.
0: Mm.
1: Hur många år har jag haft båten nu?
0: Det är många.
1: 3-4.
0: Har du börjat känna någon kärlek till båten ändå?
1: Ja, men lite faktiskt. Jag känner att det var någonting som ändå lossnade lite den här sommaren faktiskt. Så att det går på rätt, åt rätt håll.
0: Skönt.
1: Inviga en nybyggd bastu skulle du göra?
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Mm.
0: Det gjorde jag.
1: Klippte du band och sånt eller?
0: Nej.
1: Du bara bastade?
0: Du bara bastade.
1: Ja. Det duger.
0: Bra tryck i aggregatet var det.
1: Ja, jag skulle inviga ett nybyggt dass. Det har jag faktiskt inte gjort.
0: Okej.
1: Okay. Det är mina föräldrar som har byggt ett dass i sommarstället.
0: Blev det aldrig byggt eller var det aldrig?
1: Jag använde det aldrig. Jag behövde aldrig gå. Okay. Och det finns också en vanlig toalett. Så var det som att jag tänkte, nej, jag gör det nästa gång. Läsa massor av böcker
0: du
1: skulle jag göra.
0: Du har ju ändå trimmer över att du gillar dass.
1: Ja, men jag gillar dass.
0: Ja,
1: men det låg lite långt bort och det blev inget med det.
0: Nej.
1: Läsa massor av böcker, det har jag gjort. Det har du inte gjort.
0: Nej.
1: Men det sa du inte heller att du skulle göra.
0: Någon speciell som stack ut?
1: Nu läste jag senast Yellowface, som det pratades mycket om för 3 år sedan typ. Om en tjej som är författare, så dör hennes kompis som är en mycket mer framgångsrik författare, och då snor hon hennes kompis gamla bokmanus,
0: mm-hmm,
1: och publicerar det.
0: Wow.
1: Den var ganska bra.
0: Det skulle jag kunna göra också.
1: Skulle du det?
0: Ja, tror jag.
1: Ja, det gäller att jag håller mig levande.
0: Död,
1: så du inte tar mitt manus för dagens agenda. Tatuera en sportlogga skulle du göra.
0: Skulle jag det?
1: Ja,
0: ja, men just det. Jag hade tänkt tatuera in Luleå hockeyloggan.
1: Mm.
0: Det gjorde jag inte. Varför gjorde jag inte det?
1: Nej, det finns tid kvar.
0: Ringde aldrig.
1: Inte av semestern, men av sommaren.
0: Ja. Det är min kompis Rex som ska göra det i sådana fall. Nej, jag vet inte. Det blev aldrig av. Träffa inte ens.
1: Vi väntar med spänning. Kanske åka till Skåne skulle jag göra. Och det gjorde jag ju faktiskt.
0: Ja.
1: Och då hade jag ändå dubbelgarderat mig där och skrivit kanske. Ja, men jag tycker vi har gjort det bra, Robert.
0: Ja, verkligen. Det var väl bara typ två grejer som vi inte hade gjort.
1: Då höll tävlingen.
0: Det var Dass och Mattias Alkberg som vi missade.
1: Och sportloggen då. Men det här betyder ju att vi kan ha samma tävling nästa år. Till sommaren. Längtar.

0: Sophie Ellis Bäckstor med Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Det är nu Annika Nordin har gjort oss sällskap i studion. Hej och välkommen.
1: Hej, hej.
0: Du har koll på skjutningen som var i Danmark igår eftermiddag. Vad har kommit fram där?
1: Ja, det vi vet och det vi har rapporterat om i Ekot är att 3 personer skadades i den här skjutningen som skedde igår vid 3:15 på eftermiddagen ungefär i ett bostadsområde i Holbæk på Själland i Danmark. Och 2 män i 20-årsåldern greps. Och det berodde på att några timmar efter att den här skottlossningen hade ägt rum så överlämnade de sig själva till polisen, och en av dem misstänks nu för mordförsök och den andra för medhjälp till mordförsök. Och polisen uppger att man fortfarande söker efter vad man kallar en tredje misstänkt. Man tror att de har en ytterligare person som är medbrottsling i det här. Och de 3 som skadades ska inte ha fått livshotande skador enligt polisen, och det skedde i alla fall på det sättet att innan den här skottlossningen så fick polisen uppgifter från vittnen att en större grupp människor hade samlats i det här specifika bostadsområdet och att då flera män hade hamnat i bråk med varandra. Sen så rätt som det var så dök det en vit bil upp, och från den då började man skjuta mot olika personer, och då skadades de här 3. Och det var ju, eftersom det skedde i ett bostadsområde på en eftermiddag, så var det ju många personer som såg det här. Det finns också många vittnen.
0: Mm. Vet man något om orsaken och sånt där?
1: De säger att de har inte riktigt klart för sig. De säger ju att det föregicks av ett bråk, så de kan inte har inte riktigt gått ut med motivet. Men de säger, polisen menar att har en uppfattning om att det här bottnar i en konflikt som i den kriminella världen. Alltså att det är gängrelaterat på något sätt. Mm. Det är vad man har gått ut med hittills. Och det danska medier nu säger då det att man letar efter en tredje medbrottsling eller tredje misstänkt person. Och de här personerna, vi får väl säkert höra mer om det här under morgondagen när de här personerna, när det har kommit fram, de här som redan är gripna, vad som har sagts i förhör och sånt, eller om det kommer ut någonting om det.

0: dribblade ju lite med folk där när jag sa 0920.
1: Ja, det var förvirrande och för mig har det inte satt sig än efter semestern.
0: Redan hade du glömt bort det.
1: Det var för att du sa det.
0: Då kommer man till en telefonsvarare. Mm. När telefonsvararen har ett vidrigt svarsmeddelande. Det är ju jag själv då som säger
1: det.
0: Och det ska bytas ut. Jag har bara inte riktigt listat ut hur man byter ut det.
1: Nej, du har ju sagt till mig många gånger du ska få läsa in ett nytt svarsmeddelande, men sen har du inte sagt något mer.
0: Jag
1: väntar på instruktioner, ja, med spänning.
0: Du ska få det, jag ska lösa det där. Men bortse från det där större meddelandet och så bara efter signalen då talar ni in då vad det är för. Ni kan få ett exempel, så här kan till exempel låta.
2: Ja, men hej, där var Karin från Rycksele. Och jag tycker i dessa hårda tider när det är så mycket elände ute i världen så kan man ju börja veckan med att spela lördag hela veckan. En bra låt.
0: Det är bra.
2: Ja. Lördag hela veckan lång med den här damorkestern.
1: Mm.
2: Vad heter han? Ja, han som har från Göteborg. Ja, han har ju mycket, många namn.
0: Kurt Olsson?
2: Har många namn. Nej. Vad är han?
1: Jag tror det är Kurt Olsson.
0: Det är Kurt Olsson.
2: Han har en damorkester som spelar den här lördag hela veckan. Då blir alla glada.
0: Ja, man blir glad. Kurt Olsson blir man ju glad. Hej. Ja. Kurt Olsson blir man ju glad av i alla fall.
1: Det blir man absolut.
0: Så jag hoppas att det är Kurt Olsson i alla fall.
1: Ja, men jag tror det är Kurt Olsson. Mm. Ja, men det är ett bra förslag. Vi har också fått via mail här från Mårten som skriver: förlåt om jag inte ringer till er svarare, men jag gillar inte att prata. Men skulle vilja rekommendera en måndagslåt, Björn Skifs med låten Måndag morgon.
0: Mm.
1: Och Sören skriver: om jag minns rätt var det Boomtown Rats med I Don't Like Mondays som utsågs till måndagslåt förra veckan.
0: Ja, stämmer bra. Bra låt.
1: Men Povel Ramels Det är måndagsmorgon och mitt huvud känns så tungt. Den känns seg, men den gamla låten har ett kulturhistoriskt värde trots allt. Det är som att Sören medan han skrev kom på: nej, den känns seg.
0: Den är för seg.
1: Men så står han ändå fast vid: ja, den har trots allt ett kulturhistoriskt värde. Det är liksom en inte riktigt helhjärtad önskning där från Sören.
0: Nej. Vi ska marinera, men fortsätt höra av er. Vilken måndagslåt vill ni ha? Och motivera varför det är en bra måndagslåt också. vaken@sverigesradio.se ifall man vill göra likt Sören då, maila istället för ringa in och prata, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Kim Appleby med Don't Worry i Vaken med Peter och P4. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har vi att säga om trafikläget?
1: Vi har inte så mycket. Det har varit en dag då det har märkts att en del trafik har varit ute och rört på sig. En del kanske har åkt hem på den sista semesterdagen eller så.
0: Är det industrisemestern slut nu eller?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Jag vet inte om det finns industrisemester längre. Nej, det är väldigt utbrett och folk har semester både här och där.
0: Nu är industrin igång hela tiden.
1: Ja.
2: Men nu går väl tyskarna på semester?
0: Ja.
2: De går ju lite senare.
1: Och italienarna.
2: Så att, det kan ju fortfarande vara mycket trafik på vägarna.
1: Jo. Det har varit lite bökigt tidigare under dagen och en bit in på kvällen. Men nu är det lugnt.
2: Ja. Skönt.
0: Ja, det är skönt.
1: Mm. Hoppas jag. Mm. Det kan ha hänt någonting under de här 5 minuterna som jag gick över hit.
2: Måste ändå brasklappa det.
0: Ja, för det. Men ifall man vill ringa in och tipsa, telefonnummer 020 999 444.
1: Mm-mm.

0: Tucker Wetmore med Sunburn i Vaken med Peter och P4. Du, Frida, ifall man har suktat efter rapporter om höjda matpriser och räntor, så kan man nu förbereda sig för glädje.
1: Aha.
0: Då väderfenomenet El Niño i år då spås bli ovanligt kraftfullt och därmed leda till dyrare mat i affären och höjda räntor.
1: Jaha.
0: Det är Swedbanks...
1: Vad konstigt att formulera
0: det. Jag försökte få något väldigt negativt och låta positivt.
1: Ja.
0: Det kanske beror på vem man frågar. Det är Andreas Wallström då som säger det här. Han är Swedbanks prognoschef. Och det blir ju en dominoeffekt där, för att om de globala matpriserna stiger, så leder ju då det till en ny inflation, vilket sin tur då kan leda till att Riksbanken väljer att hålla räntorna höga under en längre tid.
1: Mm.
0: Och enligt Wallström så kan den här höjningen pågå ända in i 2027. Så att det är ju inte så jättepositiva nyheter. Ifall man då inte jobbar på bank som han gör, han företräder ju en bank. Och banker, ja, de trivs ju ganska bra med höga räntor.
1: Ja, det är väl så de tjänar pengar.
0: Exakt, så vi får väl se hur den där prognosen slår in.
1: Gud, när det är så ekonominyheter, alltså det går in genom ena örat och ut genom andra.
0: Och när jag läste det så känner jag också att det alltid är någonting. Alltså alltid är det något.
1: Aldrig får man vara glad.
0: Aldrig bara få andas ut någon jävla gång.
1: Herregud, där kommer man tillbaka från semestern rakt in i hetluften.

0: Dimitri from Paris och Mill Jackson med We Got To Hit It Off. Dimitri from Paris, det är ändå ett bra namn tycker jag.
1: Jättebra.
0: Ja. Du, vi har landat i en måndagslåt.
1: Äntligen.
0: Det har kommit in väldigt mycket förslag. Jättetack för det. Det kommer ju en ny måndag efter det här.
1: Ja,
0: då har man chans igen.
1: Det kommer alltid en ny måndag, tyvärr, eller jag på att säga, men det är väl tur också.
0: Ja, det är väl.
1: Jag har ändå klätt mig i ljusa kläder idag, har du noterat det?
0: Jo, det har jag gjort.
1: Jag är inte på mig någonting svart. Nej. Jag har mörkbrunt linne visserligen.
0: Jag tycker du såg väldigt somrig ut när
1: ja,
0: du kom. Och men... så är du ju väldigt solkysst.
1: Ja, och det är att jag försöker hålla kvar sommarkänslan och tänker, jag ska inte bara klä mig i svart.
0: Som, nej, just det. Som jag
1: har gjort. Ja, jag... Och som jag brukar göra.
0: Men jag har ändå tagit lyxat till lite med att, för jag brukar ju bara ha en svart t-shirt på mig. Nu har jag ändå en skjorta.
1: Ja.
0: Och vet du...
1: Över din svarta t-shirt.
0: Över min svarta t-shirt. Och vet du varför jag har den här skjortan?
1: Nej.
0: Fråga hur många jag har.
1: 17.
0: Nej, men 4 stycken. Mm. Och det är för att när jag då kom till P4 Norrbotten med bara liksom en låda med svarta t-shirts, tänkte jag så här, fan, nu måste jag dra hela den här historien igen, för annars kommer de tro att det är bara samma tröja på mig hela tiden, att jag aldrig tvättar den eller någonting. Alltså, så här, man måste ha någonting med. Men jag går och köper några skjortor som jag kan hänga över typ varannan dag.
1: Ja.
0: Så ser det ändå ut som att jag har något nytt på mig. Så då köpte jag den här skjortan i typ 3 olika färger.
1: 3 olika färger?
0: Ja, men det är en mörkblå, en svart. Och sen tror jag var någon vinröd, men den har jag inte använt någonting.
1: Nej. Det känns olikt dig, dig att bära vinrött.
0: Ja, jag vet inte, det fick något infall där. Ja. Det kommer inte upprepas.
1: Men kul ändå. Jag tycker det ska upprepas. Det här blir en färgglad höst. Jag försöker göra det för att påverka mitt humör från det yttre och sen till det inre. Då.
0: Funkar det?
1: Helt okej.
0: Okay. Nu kommer måndagslåten.
1: Yes.
2: Ja, hej. Det var Mia här. Ni frågade vilken låt vi tyckte vi skulle starta upp veckan med. Och det finns ju bara en grupp och det är ju Queen. I want to break free. Och det gäller inte bara måndagar, utan det är alla dagar i veckan. Tack för mig. Hej då.

0: Från måndagslåten Queen, I Want to Break Free. Mia var som hade skickat in den. Det är väl en exemplarisk måndagslåt, ja, här. Ja,
1: nu tycker jag vi kommer lite stämning.
0: Får bryta sig lös från helgen. Mm. Rätt in i veckan.
1: Med ny energi.
0: Med ny energi.
1: Gott humör. Ja.
0: Och nu blir det Paul Russells Little Boo Thang fram till nyheterna klockan 1. Let me tell you.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är ekot. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina. Det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo, rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. I Kanada har återigen stora och intensiva skogsbränder blossat upp. Den här gången är det provinsen British Columbia som drabbats värst och som nu utlyst nödläge över hela provinsen.
3: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
4: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet.
2: Rapporterade vår utsände Patrik Holmström. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Under söndagen uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Ekot, Peter Petrelius.
5: Och i Petro P4 Vaken med Robert och Frida. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6, måndagsversionen. 10 augusti blir det, Frida.
6: Oj.
5: Hör och häpna.
6: Ja, dagarna springer iväg.

0: Casey and the Sunshine Band med Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.
1: Det är ingen vanlig vecka. Det är dels första veckan tillbaka efter semestern för mig, många andra. Men det är ju också igelkottsveckan.
0: Just det, det hörde jag om förra veckan. De pratade om det, Pontus och Isabel.
1: Ja, man ska rapportera in om man ser en igelkott. Man kan också rapportera in om man inte ser en igelkott eller om man ser en död igelkott. Och det ska man göra till WWF. Rapportera in sina observationer. Har du sett några...
0: Ska man rapportera att man inte har sett en igelkott?
1: Ja, men det kan man göra, ja. Aha, alltså, okay. De vill väl kartlägga var och hur många igelkottar finns det, typ. Det är en sårbar art. Gud, jag minns när jag gick... Hur gammal kan jag ha varit? Kanske 6-7 år. Det här är mitt stoltaste ögonblick under skoltiden. Jag måste ju varit 7 då. För då pratade vi om igelkottar i skolan och så frågade läraren, vet ni vilken eller vad som är igelkottens största fiende? Och du vet, alla sa olika saker. Hundräv! Mm. Och så räckte jag upp handen och sa, bil! Mm. Och hade rätt.
0: Mm. Då blev jag överkörda.
1: Oj, vad jag kände mig mallig.
0: Platta. Majbrasan tycker jag annars.
1: Ja, just
0: också.
1: Det hör man ju.
0: Jag kommer ihåg att det pratades alltid om de stora majbrasorna, att de, nu vet de, samlar upp de här högarna så går de in där och så godar de till sig. Brinner de.
1: Så känner man vad varmt och gött det blev och sen, nej,
0: flamerade.
1: Det är det för sent.
0: Ja, hemskt.
1: Men har du sett någon igelkott?
0: Det har jag inte gjort, inte nej. Den här sommaren. Men när jag var liten såg jag jättemycket igelkottar, framförallt i då södra Sunderbyn. Jag växte upp. De var väldigt ofta på gården och sprang runt.
1: Ja.
0: Min fru är ju väldigt förtjust i igelkottar och jag tror att hon har rapporterat in 2 stycken redan.
1: Oj, men vadå, veckan är knappt börjat?
0: Nej, men jag tror att det, för det här pratar hon om... alltså jag tror att man kan rapportera in det tidigare också. Jaha. Jag tror inte att det där är specifikt.
1: Eller hon har så speciallänk.
0: Säkert. Någon app säkert om man ska göra det. Ja. Nej, men det kanske är någon satsning nu då. Du vet,
1: ja,
0: att nu ska man verkligen... Men jag tror att du ska rapportera in det alltid.
1: Okay.
0: För 2 stycken vet jag att hon har rapporterat in att hon har sett i alla fall.
1: Ja. Jag har sett en som höll på att orsaka skilsmässa.
0: Oj.
1: För det var nu när vi var i Skåne så tältade vi. Och så sa min tjej, har du tagit in allting i tältet nu så att det inte ligger något utanför? Och jag sa ja, det hade jag inte gjort. Men jag tänkte att det som ligger utanför, alltså i förtältet, det är inget som spelar någon roll om det blir blött.
0: Nej. Då var det en ciabattamacka.
1: Det var en limpa bland annat. Och för att hon är, säger så, det kommer möss. Och jag har aldrig varit med om, jag har tältat jättemycket i livet, jag har aldrig varit med om att det kommer möss. Men hon har tydligen varit med om det en gång och har ett trauma från det. Men jag sa, jo, men jag har tagit in allt. Och sen så när vi skulle somna så började det prassla jättemycket. Och hon sa det, har du verkligen tagit in allt? Nu hör jag möss. Jag sa det, nej men något kanske är kvar. Så kollade hon, men det ligger ju en kasse med bröd kvar. Och jag var fortfarande helt säker, det är inga möss. Jag sa, det är väl någon granne, där var på en camping. Det är väl grannarna som prasslar med någonting. Men sen så till slut så öppnade hon för att kolla. Och så prasslade jättemycket i den här brödpåsen. Och jag fick panik, du vet hur rädd jag är för råttor.
0: Ja.
1: Möss för mig, det är ju bara små råttor. Så att jag var livrädd. Så gick vi ut där tillsammans för att skrämma bort de här mössen. Då var det en igelkott
0: i
1: den här plastpåsen.
0: Ja. Okay.
1: Men då blev hon glad igen. För att då var det så kul att det var en igelkott.
0: Fick den äta upp i limpan då? Eller?
1: Den hade bitit hål i påsen så att vi slängde den. Så att det inte kom någon liksom igelkottrabies eller någonting. Jag vet inte vad de bär på. Jag är inte lika förtjust i igelkottar som din fru. Men det var första gången på väldigt länge som jag var i närheten av en igelkott. Vi ska inte prata om min upplevelse. Jag tänkte prata om Robin i Varberg. Han har sett väldigt många igelkottar den här sommaren.
2: Nej, det började med en igelkott då, som min mamma ställde fram lite mat och vatten till. Sen så kom ju alla ens kompisar och nu är vi helt invaderade av igelkottar hemma.
1: De var fullt av igelkottar i trädgården. Där berättade Robin för P4 Halland. Och de här igelkottarna, de har också börjat bli ett problem.
2: För det första, de har blivit helt tama av det här. För våra hundar kan ju stå och skälla på dem på andra sidan staketet. Och de står ju där helt obrydda. Och de går även fram till en och försöker nafsa på tårna. Jag har ett utekök hemma så helt plötsligt så känner jag någonting som nafsar på mina tår när jag står och lagar mat där. Och sen när jag försökte mata den också så biter den mig i handen och sen så springer den runt där och jagar mig på baksidan. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det går inte att stoppa den heller för den har ju taggar då.
0: Just det. Och eftersom de är, jag vet inte om de är fridlysta eller inte. Men det finns väl säkert restriktioner vad du får göra.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Du kanske inte får så här lyfta bort dem heller, såna saker.
1: Nej, de är i alla fall en sårbar art. De kanske frilyser, jag har inte kollat upp det.
0: Men, för det där kommer jag ihåg när jag var liten, att min mamma sa, passa dig för de biter väldigt hårt när de väl biter. Och koll på tårna och sånt där.
1: Ja.
0: Man tycker de är söta och det och vill fram.
1: Ja, man ska vara försiktig. Och det är Robins mamma då som envisas med att de ska fortsätta mata de här igelkottarna, så det är inte konstigt att de är kvar. Och hon vill fortsätta nu trots att det har blivit ett problem.
2: Då vägrar de, säger att det får bli efter sommar nu, när de ja, går i det eller vad de nu gör. Jag trodde inte man skulle vara rädd för igelkottar, men det blev jag där. Jag har börjat bita mig.
0: Jag har fått ett trauma, stackars Robin.
1: Det är också kul att hans mamma är så, men efter sommaren. Så en typisk grej man skjuter upp till efter semester. Men då, vi tar tag i det här i slutet av sommaren.
0: Ja, jag tycker det är rätt.
1: Ja, det är rätt.
0: Fint av henne.
1: Faktiskt.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You i Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med hela vägen fram till klockan 6. Du kommer i ottan prata med Erik.
1: Mm.
0: Han ska se sin 27:e solförmörkelse.
1: Ja, och han ska väl resa en bra bit för att göra det.
0: Han ska resa till Spanien.
1: Ja.
0: Och jag tror att han har varit runt, alltså det, han har liksom rest långvägars för de här solförmörkelserna flera gånger.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi att, för det finns ju vissa sådana här saker som man kan känna att men det där är ändå värt att åka långvägars för. Ja. Sen får man, långvägars kan ju vara, jag vet att jag satt idag och var väldigt sugen på, det är som en speciell godis som är som jord, det är som en stång och sen är det en väldigt typ syrlig jordgubbsmak utanpå.
1: Ja.
0: Och så något vitt i som är svinsurt.
1: Ja.
0: Jättegod är den. Och så vet jag att den är en sån här butik 20 minuter, den finns ju säkert på fler butiker ifall jag bara skulle liksom gå in till stan och gå på alla butikerna. Men jag vet att det är en butik som ligger så 20 minuter ifrån där jag bor. Så jag säger, men det är ändå värt att ta bilen för att köpa de där godisarna.
1: Ja, så det är just, ganska lång väg för en godis.
0: Ja, i dagsläget är det värt att åka lång väg för en godis i alla fall.
1: Sen åker du ju lång väg för att se Luleå Hockey.
0: Det gör jag, ja. Då åker jag hela vägen till Luleå.
1: Ja, och sen jag menar, det är ju många som typ när Bruce Springsteen har turné.
0: Just det.
1: Som följer artister över världen.
0: Mm.
1: Jag har åkt ganska långt för skidskytte.
0: Det har du gjort, ja. Mm. Till Östersund.
1: Ja, från Stockholm. Jag har också åkt till Oslo för skidskytte.
0: Just det.
1: Annars vet jag inte vad jag åker långt för.
0: Nej, men det finns ingen så här maträtt du kan tänka dig åka långvägars för. Glass.
1: Nej. Inte vad jag kan komma på nu. Men nu är min livslust också låg.
0: Nöjesfält kan jag tänka mig att folk åker långvägars för.
1: Ja, säkert.
0: Folk som vill till Göteborg eller Stockholm, ja, och sånt där för det.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Vad reser du långvägars för? Vad är värt? Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns en telefonsvarare på 020-99-5500 ifall du vill ringa in och tala in på den. Eller skicka sms 72250. Frågan är alltså, vad reser du långvägars för?

Pernilla Anderssons rosor. I Vaken med Peter och P4 där vi har ställt frågan vad du kan åka långvägars för. Vi har också en Facebook-sida där det pågår en tråd, även om man säger så. Det finns en tråd där, ett kommentarsfält där man kan gå in och skriva av sig. Bland annat så har Seje skrivit där. Hon skriver: jag och två döttrar och en dotterdotter är på långresa nu. 120 mil, åkte från Eskilstuna, E4 upp till Haparanda. Vi åker till mina hemtrakter i norra Finland. Där blir det bastu, fiske och bad i älven varje dag. Nu är vi halvvägs i Örnsköldsvik. Trevlig resa önskar jag säga och två döttrar och dotterdotter. Rickard skriver för att han kan åka långvägars för att få åka veteranmoped med en massa likasinnade. Till nästa helg så bär jag mot Borlänge och Sveriges största mopedträff. Inte illa, Rickard. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla istället. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaran så är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Nickelback med What Are You Waiting For? Ja, vad kan du resa långvägars för? Jag frågar du Jocke. Så är det till bilköp och countrymusik live. Nisse skriver, hälsa på sonen och lilla barnbarnet i Oppenheim i Tyskland. Det är 155 mil dit. Maria skriver, jag har förmånen att ha familj och vänner nära mig. Men om det skulle kunna men något som skulle kunna få mig att resa långt, det är väl en höjdarmatch i fotboll. Eller något annat sportevenemang. Ulla-Britt, hon skriver Enköping till Gäddvik utanför Luleå för att fika på Gäddviksgården och träffa trevliga norrbottningar. I år köpte vi mandelpotatis och tunnbröd till surströmmingen. Hälsar alltså Ulla-Britt.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Härligt, mingla och greja. Hörrni, vaken ett sverigesradio.se ifall du vill svara på frågan vad kan du resa långvägars för? Vill du ringa in till telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00. Nu blir det Eva Dahlgren.

0: Eva Dahlgren med summan av noll. Marcus Landén från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska vi börja prata om Fröken Snusk?
1: Ja, det har ju varit många turer kring artisten Fröken Snusk de senaste dagarna. Hon skulle ju egentligen ha spelat på Karl Oskar-dagarna i Växjö, den här stadsfesten nu i veckan som kommer, men blev avbokad efter att det blev känt att hon då samma vecka ska uppträda med Jimmy Åkessons dansband vid SDs valmöte i Göteborg. Och projektledaren för Karl Oskar-dagen har sagt att anledningen till det här, det var att Fröken Snusk då, att hon avbokades, att det var att festivalen ska vara politiskt obunden och att den här andra spelningen som hon då skulle göra var lite för nära i tid. Det har skrivits mycket om det här i dagarna, flera politiker har också gett sig in i frågan. En lokal moderat politiker i Växjö, Pernilla Tornéus, säger till exempel att hon tycker inte att man är oberoende i det här, eftersom att en annan artist, Kimberly, ska uppträda på festivalen och att hon då har uppträtt på Socialdemokraternas första majfirande i år. Det här är något som Expressen har rapporterat om till exempel. Och det har också kommit reaktioner från Åkesson själv och från kulturministern Parisa Liljestrand. Men i helgen så kom ju ännu en vändning i den här historien, för att nu kommer Fröken Snusk ändå att spela i Växjö. Bara inte på själva stadsfestivalen, utan det är så att en restaurangägare i Växjö har helt enkelt då bokat in artisten för en spelning, så att det blir ju en annan mindre lokal än vad det hade varit om det hade varit på själva festivalen, men det blir alltså ändå en spelning i Växjö.
0: Just det, är det samma dag och sådär eller?
1: Det vet jag inte om det är exakt samma dag, men
0: det kanske pågår hela veckan.
1: Ja, precis. Det är i alla fall några dagar. Så att, just det. Men det är i alla fall i anslutning till eller under själva festivalen.
0: Ja. Mm. Där ser man. Och så ska det handla om en sköldpadda.
1: Ja, det ska handla om en sköldpadda som hamnade lite vilse, kan man väl säga. Den spolades upp på en strand i Wales för några år sedan, sköldpaddan som sedan fått namnet Rossi. Och då var det ganska illa för den här sköldpaddan, den var nära att dö. Men ja, normalt sett så har ju den här sköldpaddan hemma i betydligt varmare vatten än så, men experter tror att den hade hamnat på villovägar på grund av att det hade varit starka vindar. Men under de senaste lite drygt två åren så har djurvårdare försökt ta hand om den här sköldpaddan och se till att den mår bra igen. Och nu ska den äntligen få komma hem igen, är tanken.
0: Och vart var hem någonstans?
1: Ja, man tror i alla fall att hem är någonstans runt Mexikanska golfen.
0: Okay.
1: En ganska bra bit från Wales. De brittiska öarna, kan man väl säga. Och också då komma tillbaka till friheten. Men det är ju ingen lätt uppgift att ta sig hela vägen från Wales till Mexikanska golfen. Det är en ganska stor operation att flytta en sköldpadda så långt. Man måste ju se till att den helt enkelt mår bra hela vägen och att den inte torkar ut. Så att det handlar till exempel om, förutom att det var massa pappersarbete, så har man då också behövt koordinera mellan olika länder som en del av den här operationen. Den ska först flygas med helikopter och sen med fraktflyg från London till Texas och sen vidare.
0: Så att, resan framför sig.
1: Ja, en ganska lång resa. Och den här personalen då som har tagit hand om Rossi under de här åren säger att det är lite kluvet ändå att, ja, att skiljas. För att å ena sidan så vill de att han ska tillbaka till friheten, men å andra sidan så säger de att han har ju vuxit upp med oss och har blivit större och de har lärt känna honom och alla hans egenheter. Men som de uttryckte det då i BBC så sa de att en liten del av oss kommer nu då också att simma i haven runt Karibien framöver. Men att de ändå hoppas att de aldrig ses igen.

Och trevligt med lite Boyzone, Picture of You här i nattradioprogrammet Vaken med Robert och Frida. Direkt sen till vägen fram till klockan sex. Just nu håller vi på att botanisera i vad som är värt att resa långvägars för. Det är en högst personlig sak och många har lite olika typer av saker som man då känner är värt att resa långvägars för. Vi har bland annat Nathalie som skriver att hon kan köra långvägars.